0: pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Organizovano ukupno 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje u inostranstvu.

0: Subora dođe i donese da neki poklon. Meni je jednom puku kad smo se igrali, pa sam ga ostavila kod nene i djede na tavan, pa mi onda donijela haljenicu.
1: Ja kad sam išla kod zuba, mi je zuba izvadio zuba, onda stavila ispod jastuka, onda mi je donio sminku i svecenu unu i crveni stike.
2: Zubić Mila je hrabra i dobra.
3: Dolazila je meni neka princeza Zubić Mila i donijela mi je kod njene pare i kod moje kuće i donijela mi jednu igračku i slatkiš.
4: Ja išću po dva zuba pa mi je donijela para, išću po drugi pa nisam ni plako. Dok sam imao ideju da je

0: vaditi zub. Ovde onda mi je donijela pare. I onda dok sam zaspo, ustao sam.
1: Zubić vila je kad stavi zub.
0: Meni je došao zubić vio kad sam ja sam izvadio dva zuba kod zubara i ja sam stavio jednu kutiju i ona je meni dala sličice što sam ja poželio i onda je ona meni dala što sam ja htjela i dala mi je pare u kutiji.
2: Zubić vila dođe po noći dok spavamo i malo pomakne jastuk i onda stavi nešto ispod.

0: Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Mitja Tazenunović, a slijede vijesti dana. Novi informacioni sistem za vozačke ispite zakonit, poručio ministar Omerović.
1: Informacioni sistem je urađen kvalitetno i on se temelji na zakonu i po zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
0: Augustovske penzije u Federaciji Bosni i Hercegovine uvećane za nekoliko maraka. Penzioneri nezadovoljni.
2: Nisu morali ni to, hvala im. Nek to ostavi sebi za svoje plate, ti koji donose odluke.
0: Kladanj dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom.
3: Odvoz smeća na EcoSeb deponiju će biti itekako vidljiviji.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
4: Red koji vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno ministarstvo, pokušava uvesti u sektoru polaganja vozačkih ispita i izaziva puno pažnje i na državnom nivou vlasti, što nije sporno. Sporno je međutim to što se zvanični akti komunikacije između dva ministarstva, barem kada je u pitanju Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, pojave na društvenim mrežama prije nego što je dokument zvanično dostavljen Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ovaj, kako je kazao, nekorektan stav kolega sa državnog nivoa bio je povod za organizovanje preskonferencije ministra Ahmeda Omerovića. Još jedna preskonferencija i pojašnjenje. Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata.
1: Nakon što nas je Državno ministarstvo prometa i komunikacija pitalo za novi informacioni sistem, mi smo to shvatili veoma ozbiljno i odgovorili smo sa puno poštovanja onako kako tu i treba da se postupa prema državnom ministarstvu. Međutim, način na koji su oni nama odgovorili je jako nekorektan. Prije nego što je taj akt zaprimljen zvančno u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pojavili su se dijelovi tog akta na društvenim mrežama i oni su dijeljeni po različitim grupama i na različite načine su komentarisani. Smatramo da to nije dobar i adekvatan način komunikacije. Novi sistem je u potpunosti zakonit. I u ovom aktu Ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost informacionog sistema, jer i ne može. Informacioni sistem je urađen kvalitetno i on se temelji na zakonu i po zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
0: Augustovske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će uvećane za nekoliko maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali i među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. Mnogi tvrde da povećanje ne prati rast troškova života i da su njihove potrebe iz mjeseca u mjesec sve veće. Da li je novo usklađivanje dovoljno da penzioneri dostojanstveno žive i šta očekuju od nadležnih?
5: 15% više na papiru zvuči značajno, ali penzionerima je važnije šta to znači za kućni budžet, odnosno koliko je to u novcu. Ovogodišnji rast rezultat je novog načina usklađivanja penzija. Umjesto da se iznos određuje samo jednom godišnje, penzije se tokom godine usklađuju dva puta. Time se, kada su ekonomski pokazatelji povoljni, prostor za povećanje otvara i prije završetka godine.
6: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Dobro večer. Novi informacioni sistem za vozačke ispite zakonit, poručio ministar Omerović.
2: Informacioni sistem je urađen kvalitetno i on se temelji na zakonu i po zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
1: Augustovske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine uvećane za nekoliko maraka. Penzioneri nezadovoljni.
3: Nisu morali ni to, hvala im. Nek to ostavi sebi za svoje plate, ti koji donose odluke.
1: Sporne odluke o RES-u ponovo otvorile pitanje zaštite prava Bošnjaka. Gost dnevnika Alija Tabaković. Kladanj dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom.
4: Odvoz smeća na EcoSep deponiju će biti i tekako vidljiviji.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
5: Retko i vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno ministarstvo, pokušava uvesti u sektoru polaganja vozačkih ispita i zaziva puno pažnje i na državnom nivou vlasti, što nije sporno. Sporno je međutim to što se zvanični akti komunikacije između dva ministarstva, barem kada je u pitanju Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, pojave na društvenim mrežama prije nego što je dokument zvanično dostavljen Ministarstvu obrazovanja i nauke

0: kako vam je, profesore, bilo djetinjstvo? Čime ste se bavili roditelji? Jeste li bili dijete koje je raslo u izobilju ili jedna normalna, eto, radnička porodica, da tako kažem?
1: Pa u ono vrijeme, to tako zvano socijalističko ili komunističko, kako bi ga zvali, svi smo živjeli otprilike isto. Znači, bilo je te djece koje su, čiji su roditelji bili doktori, političari i tako dalje, ali oni se nisu puno izdvajali od nas ostalih, tako da je to sve bilo vrlo, vrlo slično. I ne mogu reći da mi je išta falilo sad kad se vratim u ta vremena. Mi smo išli na more po mjesec dana, znači, to je u to vrijeme, znači, radilo se od 7 do 3, spavanje je od 3 do 5 i onda od 5 sati idemo s roditeljima na jezero, na Ivinčicu i tako dalje. Tako da sam, mogli da sam dosta vremena provodio s roditeljima, i ja i brat, u to vrijeme, za razliku sad od ovih sad vremena, gdje je to sasvim...
0: Dakle, imate jednog brata?
1: Imam brata.
0: Čime se brat bavio?
1: Brat je završio rudarski fakultet, a radio je godinu dana, a sad je u tom grafičkom inženjerstvu i tako da ima svoju privatnu firmu. U Melbourneu je i tamo živi i radi.
0: Vaši roditelji su školovali čak i fakultetski dva sina. Kako je u to vrijeme bilo školovati dva studenta? Mnogi kažu da je svima bilo besplatno dostupno školovanje. Je li to zaista bilo toliko besplatno da je roditeljima bilo lako, ili je to ipak bilo odricanje? Lakše je bilo zaposliti sinove pa da donose neki dinar u kuću.
1: Pa mogu reći da roditelji su razmišljali unaprijed i da su nas obadvoje motivisali da studiramo, tako da smo imali njihovu podršku i da rekli ne samo podršku, nego i neko ono prisilno guranje, što bi rekli, da se fakultet trebao završiti, da smo mi u nekakvom u tom filmu živjeli i da smo to tako i radili.
0: Kakav ste bili đak u osnovnoj školi? Koju osnovnu školu ste pohađali? Gdje ste tada stanovali?
1: To je bila Abin Helijević škola, ne znam kako se sad zove, sad u ovoj ulici Mirze Delibašća kod tenisa. Tako se zvala moja škola, tu sam išao u prvi osam, odnosno tu sam završio osnovnu školu, a onda sam bio u gimnaziji u ovoj našoj.
0: Dakle, pretpostavljam da ste stanovali tu negdje u blizini.
1: Stanovao sam u Kuli, ona je jedina zgrada, i dan danas je jedina zgrada u Kuli. Ona je sagrađena 66. Stanovao sam u Dragodolu, ova je zelena zgrada prva preko puta džamije, a onda smo preselili u tu zgradu i tu smo bili do 84.
0: Zašto gimnazija? Zašto ne, recimo, medicinska škola?
1: Pa prvo, u to vrijeme nisam ja razmišljao tako o medicinu, nego sam je bilo da... I u to vrijeme je gimnazija bila prestižna škola i svi koji su razmišljali studirati su pisivali gimnaziju. Tako da tu uopšte nije bilo dileme i gimnazija je u to vrijeme važna kao najbolja škola, a ja sam i želio da idem u najbolju školu.
0: Jedan dobar temelj, pa onda što god izabereš da studiraš, možeš...
1: Pa nekako tako.
0: Nekako medicinska ograničava.
1: Nešto šire je to. S tim da ono interesantno što mogu reći kad je gimnazija, da sam ja imao namjeru da prekinem gimnaziju kad sam završio drugi srednji. Odnosno, htio sam da se prebacim na zanat. Pa zato što sam vidio da sa zanatom sa 3 godine se može upisati na fakultet kao i sa gimnazijom, onda sam došao na ideju da mogu da sistem skratim i da, znači, sa 2 razreda gimnazije gdje sam imao po 14 predmeta, latinski i sve one opšte predmete, trebalo je da se prebacim na zanat i gdje bi trebalo da položi nekoliko ispita, što sam ja realno mogao, ali mi roditelji nisu dali.
0: Ja sam pošla da kažem, vi ste vjerovatno napravili dobar plan, ali roditelji isto nisu složili s tim.
1: Ali zato drugi put kad se nisam im ni rekao, pa sam onda izveo. Naime, kad sam trebao da upišem fakultet, moja žena je bila elektrotehnika. Ja sam bio inače izvrstan matematičar, također, svi koji me znaju iz gimnazije, sam bio iz fizike izvrstan. Da sam imao toliku slobodu da ne pišem zadatke iz matematike, iz fizike domaće, zato što sam imao ekskluzivno pravo da ja, pošto sam bio toliko dobar, da sam imao naklonost tih profesora matematike i fizike.
0: Eto, tu činjenicu ovoma nigdje ne možemo pročitati ni saznati. Zašto se onda desilo da ne upišete elektrotehniku? Je li to sad pogledate šteta?
1: Pa mislim da nije šteta.

0: Možda i jesu, u stvari sad je to pitanje. Otac, ja sam htio da studiram u Zagrebu, međutim, otac je rekao da imamo dva sina, iako iza mora omogućiti jednom i drugom. I, i ako bi brat odustao da studira na strani, onda bi se mogao on prihvatiti toga. Brat je rekao da ne može obećati da neće ima želja da studira na strani, tako da je meni ostalo da ja izabirem fakultet u Tuzli. I onda je to jedan period koji je vrlo za mene bio težak, jer sam trebao donijeti odluku šta da studiram u ta 3-4 mjeseca. I ja nisam mogao da donesem tu odluku i onda sam odlučio da odim u vojsku, znači nakon gimnazije. E sad, o tome nisam rekao roditeljima jer sam znao da bi me oni osvjetili o tome. I ja sam na dan kada su moji vršnjaci iz gimnazije polagali maturu, ja sam tog dana otišao u vojsku. To je 10. juni 78. I to je, sad kad vidim isto, to je bio mamin rođendan 10. juni, kad nisam mogao napraviti veći problem, ali nisam razmišljao o tome, nego sam razmišljao da odem u vojsku, da smislim šta ću da studiram, i ako odem u junu, da se mogu vratiti do augusta, da se upiše na fakultet, što sam ja na kraju radio.
1: Znači, koristila je ipak ta godina dana da razmislite.
0: Jeste, i tekako. I sad tu, za ovo ja sam skoro od bratove čirke čuo, ima nekakav stručni naziv na zapadu, kad djecu nakon srednje škole pošalju da ne radi ništa.
1: Kao u neku komunu. Eto, nije da tako doživimo tu
0: znači,
1: vojsku.
0: Znači, ja to rečim na bosanskom da landaraju. Znači, da ne radi ništa, završili školu, hajde malo da dođe se. Ja to u to vrijeme, 78. to nije bilo tako, ali sam ja došao do Daška da u vojsku moram ići onako. Da li prije fakulteta, da li poslije. I onda sam na osnovu iskustava iz okoline došao do tih spoznaja da osoba koja je završila, koja je služila vojsku, da lako dobija posao. Znači, tako da sam ja, znači...
1: Zato što nema te prepreke.
0: Da.
1: Kao što danas gledaju da li je žena već rodila djecu.
0: Pa, upravo
1: da.
0: To, a tada u to vrijeme su bili muškarci koji nisu... Znači, sad čovjek završi medicinu, radi jedan mjesec i ode u vojsku. I praktično ga nema na poslu. Tako da se meni to desilo. Prvo, izabrao sam fakultet koji me ostvario, a drugo, dobio sam posao, kad sam došao fakultet, dobio sam posao za 3-4 dana.
1: E sad, šta je u tih godinu dana presudilo da vi upišete medicinu ili se nešto desilo poslije?
0: Pa ja sam u vojsci odrastao, zamislite, znači, na dan mature, znači, moji su polagali maturu, ja sam to jutro u 4 sata za autobus za Beograd i dalje u Niš i i da sam završio, da sam u vojsci.
1: Kada ste se vratili iz vojske, vjerovatno ste već među vremenu kazali roditeljima da ćete upisati medicinu, kako su
0: reagovali? Pa imao sam još gluposti. jedan od mojih drugova iz srednje škole je u Nišu upisao ekonomiju i sad, pošto sam ja bio tamo radio telegrafista, imao sam svoju prostoriju i imao sam vremena, ja sam imao namjer da upišem više u komercijalnom dok sam u vojsci. Međutim, otac mi nije htio da plati, tako da nisam to uradio.
1: Sad ću malo iz prošlosti da skoknem u budućnost, da vas pitam, jesu li vama vaša djeca pravila takve smicalice kakve ste vi pravili roditeljima?
0: Pa nisu takve, zato što sam ih ja predupređivo, jer znaju da ipak su moja djeca i da imaju tih gena u sebi, ali evo, trudio sam se da oni i dan danas je tu, da to ne kriju od mene. Znači, moji roditelji mene tad nisu razumjeli, znači ja sam bio ispred njih i to je bio razlog zašto ja u nekom momentu nisam, ne mogu reći, nisam da imao podršku, oni mene nisu razumjeli jer nisu vjerovali da je to moguće. Znači, ja sam prvi, znači, otišao, znači, kad svak normalan ide da upisuje fakultet, znači, završi fakultet, položi maturu, ide na moru 2 mjeseca i onda ide studira. Ja sam otišao u vojsku i, naravno, sam važio za osobu koja nije normalna, znači. Pa to niko ne radi i da onda nije niko vjerovao da ću ja nakon toga upisati fakultet i tu medicinu i tako dalje sa prijemnim koji je zahtjevan i tako dalje.
1: Mislim da mnogi ne vjeruju ni danas kada se osvrnu i oni koji su vas poznavali iz tih dana na onome što ste postigli do sada u životu. Kakva je bila medicina, kako ste je doživjeli, kakav ste bili student?
0: Pa student sam bio, što bi rekli, loš, ali

Ne zato što sam loš, nego zato što je moje poimanje čitavog fakulteta se srušilo na samom prvom ispitu. Naime, ja sam, rekao sam da sam iz fizike bio izvrstan i sada je profesor Jugoslav Stahov, on je tad bio asistent. On je mene zamolio da ne dolazi na vježbe, da ovi ostale ne ometam, da šta mogu naučiti. I to je trebalo da znači da sam ja položio

0: ispita, ja izlazim, profesor, ne, tada asistent Stahu, pita, jel ti upisao da je kako desetka šestica? Pa kaže, ti ste mu dobi desetku.
1: Ali ja sam... Zašto ste pristali na to? Zašto niste odgovarali?
0: Pa prvi mi ispit drugo što sad treba da gubim vrijeme, na moj način, šta treba da gubim vrijeme i da rizikujem ovo što da možda i padnem, ako imam već... A šta je fizika na medicini? Govorim to kako sam ja gledao. Šta je fizika na medicini? Interna na medicini, hirurgija, ginekologija, fizika nije ništa. I dan danas tako mislim. Mislim, da se mene pita fizika na medicini ne bi ni bilo. Ta šestica famozna mi je napravila čitavu prepostavku da su mi ostale ocjene bile takve, iako sam ja
1: znao... Kao da ste zapečatili sebi sud.
0: Ja, znači, ovaj profesor pogleda dvije šestice, znači, odmah mi piše šesticu, maksimum sedmicu. Tako da je to sve odlučilo čitav taj prosjek, onda sam ja kasnije prestao da gledam prosjek, jer iz mog ugla, znači kad profesor piše šestu, iz mog ugla je devetka, tako da sam je gledao odlično, jer uopšte nisam se sikrio. A s druge strane, gledao sam ko je taj profesor koji men možemo ocijeniti, realno. Gledam, to sam razmišljao, ali nisam u pravu. Znači, ja sam pogriješio, ja sam trebao da idem, da imam visoke ocjene, jer ja to jesam bio. I nisam se borio, znači mogao sam nastavniku kod kojom ispituje reći da sam učio da želim visoku ocjenu i tako dalje, ali ja nisam to radio, a otac i mati me nisu nekim instruirali da ja da idem na tome. Oni su rekao, sam upisao fakultet, samo nemoj padati i da mrsi. Ja sam upravo tako i radio.
1: Tako sam
0: radio. Ali to sam sad za gimnaziju, to je sad možda malo to ljudi zna. Ja sam kad sam upisao gimnaziju, sad počeo, to je najteža srednja škola, roditelji su mi rekli, samo kad nemoj padati, sve je dobro. I ja sam tako i radio. Dolazim, znači sve pece sam imao u osnovnoj školi i na polugodištu sam prošao dobri. Na prvom polugodištu sam prošao dobri. I kad sam vidio da su ti moji drugovi s kojima sam završio osnovnu školu, svi odlikaši, onda sam odlučio da prekinem tu praksu i tada svi me znaju. Znači, ja sam u zadnjem tromjeseću, znači, biologiju i hemiju popravio sam 2 na 5, ali da bi popravio, morao sam čitavu gledanju odgovarati. I kuriozitet poseban, znači, sve, ja sam to sve uspio i trebala mi samo još jedna ocjena da bi prošao odličnim, a imao sam iz fizičkog 2. I onda je nastavno vijeće natjeralo tog profesora da nastavnika fizičkog da mi da 4, tako da sam prošao odličnim u prvom gimnaziji.
1: Vi ste sada profesor na medicinskom fakultetu. Odnosite li se vi tako prema studentima da kada vidite šta je dobio
0: ja u indeks? Ja uopšte ne gledam indeks, znači, ali za razliku od mnogih mojih kolega, ja ih pitam za koju ocjenu odgovara. Neki su se ljutili i tako, ali razlog zašto pitam, znači, rekao neko, hoće 10, onda ja s njim pričam kao sad sam. Onda je to takav ispit. Ali nema cjenkanja. Ako ne dobije 10, onda nije prošao. Ako neko ne voli ginekologiju i naučio na osnovnu, dobije 6 i on njemu dobro, meni dobro, ali ne da ga ja oborim zbog toga što on ne zna za 10. Znači, ja sam zbog toga imao problema na fakultetu. Ja sam dobivao ocjene koje su ispod mog nivoa iz nekog... izgubio sam godinu, da sad rekim, sad se nasikiram kad se sjeti. Ja sam godinu izgubio na najlakšem pitanju za anatomiju. Na najlakšem. To je fontanela, ona rupica na glavi kod djecine. To je skoro nevjerovatno. Međutim, taj profesor koji me je oborio, zahvaljujući njemu sam se upisao na postdiplomski, zahvaljujući njemu sam, ne mogu reći da vam to ispravio, to je bilo tako splet tih okolnosti koje su tako trebalo se desiti, ali taj profesor je kao profesor napravio preporuku da se ja upišem na postdiplomski, jer ja sam ni s kim prosjekom nisam imao pravo da se upišem na postdiplomski.
1: Znači, trebalo mi je preporuka profesora?
0: Trebalo mi je i on mi je dao bez riječi.
1: E pa stokam.
0: To je profesor Dragić i nikako neću zaboraviti, mislim, uvijek ga, iako me oborio na godinu, sam kažem, tako dalje, ali nisam u to, ja sam možda bio među prvim studentima koji ispitivao i tako da...
1: Vratit ću se ponovo na vaš postdiplomski

0: pišem trenutno u glavi, da se puno zadržavam na ovom profesionalnom nivou, hoću da pričam i o vama lično u ovoj, onu drugu stranu medalje da okrenem, ali hajte, nadam se da ćemo imati dovoljno vremena. Zašto sam spomenula moment kad ste magistrirali? Odmah nakon 9 mjeseci predali ste temu za doktorat.
1: Nije 9, to je 2-3 mjeseca.
0: Nije li to bilo malo preradno? Svako gleda da se malo odmori nakon što završi jedan...
1: Pa, sad ću vam se skrenuti na sport. Znači, kad završim trku, ja odmah smišljam koju ću drugu trku da trčim. To je to. Tako da, kad sam završio magistarski, već iduđi. U stvari, nije, tam je, mogu reći iskreno, profesor Radić mi je, to je bilo 93. 11. juna 93. kad sam odbranio magistarski, čestito mi je i rekao je, zažalit ćeš zbog ovoga. Kaže, ali dajem ti prijateljski savjet, prijavi temu za doktorat još sutra. I te riječi su mi se, prvo kad mi rekao zažalit ćeš, ja tek slavim i tako da zažalim. Ali bio je u pravu. Taj magistarski je početak koji samo nervira okolinu, znači dok se ne doktorira, to nije završen posao.
0: Kakav je, spomenuli ste 93. godinu, kakav je bio rat u Domu zdravlja Tuzla na odjeljenju na kojem ste radili?
1: Ja sam bio u bolnici, do 94. godine sam bio u bolnici.
0: A gore ste bili?
1: Na najtežoj godini u istoriji tuzlanske hirurgije ja sam bio na hirurgiji. Bio sam sa svim velikim ovim poznatim, sa profesorom Radovićem, sa profesorom Kablom, sam bio na operacijama koje sam rekao 5-6 sati i tako.
0: Je li bio težak taj period za ljekare?
1: Pa, ja ne mogu da... nisam ni mislio da je težak, on je bio takav. Znači, mi smo radili prvih nekoliko mjeseci svaki drugi dan, onda kasnije svaki treći dan. I da nisam uopšte razmišljao o težini, samo smo razmišljali kako da uradimo ono što sad nas očekuje.
0: Da skrpimo, da pomognimo, da se preživi.
1: I to su svi doktori koji su bili u to vrijeme, svi su razmišljali. Ali bila je ta legendarna soba šestica gdje su specijalizanti spavali, znači sad kad odete na operaciju pa legnete u krevet, pa ne znam da se probudi žensko pored tebe ili muško, samo se pomičilo i tako dalje. To je bilo, tako je to, znači na operaciju, pa sad ta operacija ide taj prvi sa kreveta, znači onda ide i tako.
0: Moram se odmah seliti u Dom zdravlja Tuzla, da li je to bilo ispunjenje vašeg sna što ste konačno završili u dispanzeru za zaštitu žena i trudnica?
1: Pa to je bila tragedija, kakav san, jer ja sam ti da ostane, sad vam kažem, ja sam ti da hirurgiju, da sad varijanta B za hirurgiju je bila ginekologija, ja sam imao ozbiljne namjere da ostanem gore u bolnici, gdje sam i mogao ostati, međutim, ta šefica tadašnja nije na mene gledala na način kako sam ja u to mislio da bi trebalo, tako da sam se ja onda, kad sam završio specijalizaciju, vratio u Dom zdravlja, gdje su me dočekali obje ručke i gdje sam onda napravio taj dispanzir onako kako sam ga zamislio.
0: Znate kako kažu, nekad u našem narodu nikad ne znate u čem je hajr. Što bi rekli u narodu,
1: pa ja sam,
0: znači da je dobro to što ste došli dolje.
1: Pa jes, u to vrijeme, znači do mog dolaska tamo uvijek se bilo da se ide iz Doma zdravlja u bolnicu. Po prvi put je došlo obrnuto. Znači, primarija Svetlana Stanimirović, koja je nedavno umrla, znači, ona je prešla iz bolnice u Dom zdravlja. To se nikad u istoriji dispanzira nije desilo. A ja sam napravio pretpostavku da napravim ultrazvučni kabinet, jedan većeg nivoa, što sam i uspio napraviti, tako da sam i tu, to mjesto, znači dispanzira, uspio da oživim i da napravim jednu solidnu ustanovu. Otvorio sam školu za trudnice, da ne nisam sam, ali s pomoći direktora i doktorica koji je sa mnom radila, da smo mi tu svašta napravili što se mogu napraviti.
0: Načelnik ste bili, čini mi se, 10 godina.
1: Jeste.
0: I bili ste načelnik, znam, zato što sam u to vrijeme ja bila trudnica i rađala moju djecu. Bili ste načelnik koji, za razliku od nekih današnjih načelnika, izvinite što ću ovako da kažem, izvinjavam se onima koji će se pronaći u toj rečenici, koji je primao pacijentice jednako kao i sve njegove kolege u dispanzeru. Da. I to je još jedna pohvala vašem karakteru.
1: Samo ću tu dodati, ja sam imao termin za takozvane štele. Naime, znači kao osoba iz Tuzle i tako dalje, da ima

0: prijatelja, rodbine i tako dalje koji su nekad trebali da dođu do mene i pošto mi je uvijek spenerirao da se ide preko reda. Tako da sam ja napravio taj termin ujutru od 7:30 do 8:00 za te prijatelje, rođake i tako dalje.
1: I da završimo s tim.
0: Da. To, a onda idu pacijenti normalno koji se naručuju i tako dalje.
1: Koji ne treba da osjeti to što
0: ima. Da ne vide, znači ništa mi nije ružnije bilo kad sam u zubnoj ambulanti čekao, ja sad dođem na vrijeme i sad dođe jedno drugo, prviđe ona sestra izvlači kišicu i tako. To je grozno bilo. Znači to dok sam bio načelnik susjednih
1: prešao. Ako moram, onda ćemo kako treba i da to ne osjeti.
0: Pa mislim, svaka osoba je zaslužuje poštovanje. I mislim, svako ko dođe doktor nije došao zato što nema drugog posla, nego zato što ima problem. I mi smo da tu osobi pomognemo da riješimo problem.
1: I opet onaj praktičar u vama dolje u dispanzeru, vidjeli ste šta sve nedostaje, pa ste počeli da osmišljate nove stvari, pa ste tako osmislili autorske, recimo, trudničke knjižice, iako se to desilo mnogo prije, mnogih obrazaca.
0: Baš sad se desilo, to se baš desilo u to vrijeme.
1: Mnogih obrazaca, recipata, sve ono što se vama u praksi pokaže da negdje nešto škripi, da negdje nešto nedostaje, vi se odmah prihvatite toga, čini mi se da riješite to. Jesam ponosni na to? I na to što ste autor čuvene trudničke knjižice, znate, mi smo voljeli.
0: Ja sam sretan zbog toga. Znači, ta trudnička knjižica je nastala kao izraz mog tadašnjeg pogleda na pristup tu noći i tako, gdje sam ja želio da se, kad se otvori knjižica, na jednoj stranici imam sve. Na tadašnjim knjižicama morao se listat, drugim riječima postoje mogućnost da se nešto previdi. Znači, vi ste kad imate trudnicu koja je već bila na 8 pregleda i kad pomnožite sa 24 parametra, znači to je more to. I onda sam radeći na tom, uspio sam napravim tu trudničku knjižicu koju sam kasnije i autorizovao tako da je registrovao sa zaštićenim autorskim pravima. Ali koja je ostvarila taj moj san, znači kad otvorim knjižicu, da je čitala tu noć na jednoj stranici.
1: 2012. godine.
0: Iduće godine je 30 godina, kako se kaže.
1: 30 godina, da, jubilej.
0: Da.
1: Moglo bi se nešto obilježiti.
0: Pa bit će.
1: Ako bude, da. 2012. godina. Neko to posmatra ovako, ja sam posmatrala u to doba, napustili ste jednu sigurnost. Javni zdravstveni sektor, da tako kažem, i upuštate se, odlazite potpuno u, da tako kažem, privatne vode, zajedno sa vašom suprugom, koja zaslužuje emisiju za sebe posebno, odmah da budemo načisto. Počeli ste sopstveni biznis. Koliko je to bio hrabar, koliko za neke u tom momentu, neću da kažem lud, ali eto tako suicidalan potez, jer napustili ste, razumijete, javni sektor kojeg se mnogi hvataju i dan danas.
0: U to vrijeme samo direktor imao veću platu od mene u dispanzeru, pošto sam bio načelnik jedne tog zavoda za zdravstvenu zaštitu i zbog mojih titula, tako da sam imao i da sam bio još nekim strukturama u domu zdravlja, tako da je, znači, samo je direktor imao veću platu od mene. Međutim, u tom vrijeme ja sam vidio da sam ja sa dispanzerom završio, da više nemam šta da uradim. Znači, ja sam, ono što mogu da istaknem, školu za trudnice sam ja i napravio prostor, ne govorim u prvom licu, ja sam inicirao, nisam sam, ali, znači, tu su mi pomogli, znači, prije svega direktor, a onda i kolege koji su učestvovali u tome. Ali, znači, čitava ideja gdje smo dvije ordinacije sa čekom nekom još prostorijom spojili i napravili taj prostor za školu za trudnice, to je moja ideja tad bila. Zatim sam uveo takozvani fetalni skrining, koji je sad rutina, i sve doktorice sam obučio. Bukvalno sam obučio, znači gdje smo radili pregled dok nisu naučili i tako dalje, i da smo mi u to vrijeme radili fetalni skrining, gdje svaka trudnica koja god je došla tamo da je i bila naručena fetalni skrining, koji je jedan vrlo čestit, jedan ozbiljan pregled koji se u to vrijeme nigdje u Bosni nije radio.
1: Vi ste bili pionir.
0: Pa ja sam to volio i tako dalje, ali moram reći da sam imao i ekipu koja mi je u tome. I tad sam, profesor dr. Brigić je bio mi je podrška, a i kolegice s kojima sam radio su to, da rekim, prihvatile i da sam mogao s njima to sve da i napravim.
1: Kad se čita o vama, kaže pionir u tom fetalnom skriningu, sad ću ja možda pogriješiti, neka mi ne zamire vaše kolege iz struke, pa 3D, pa 4D, pa van tjelesna oplodnja,

0: 10 km i polumaraton. Sve u jednom komadu, znači u okviru 8 sati.
1: Koliko godina ste vi imali kada ste postali Ironman i za koliko ste sati sve te faze?
0: Za 7 sati, tu prvu trku sam završio za 7 sati. Tad sam imao, znači, 57 godina.
1: Pisali ste knjigu Kako sam postao Ironman.
0: Upravo
1: svako,
0: to.
1: Svako to može pročitati.
0: Naravno da može i da, zahvaljujući toj knjizi, sigurno da je dosta oni koji su i počeli da trče i koji su počeli da se bavi triatlonom i da su stvari, ne mogu reći da sam ja ni s tim knjigom naučio, nego sam im pokazao kako ja ništa nisam znao i kako sam ipak to uspio. Znači, ja nisam znao voz bicikl, mislim, znao sam voz bicikl, ali nisam znao voz bicikl mijenja brzine i to. Nisam znao plivat, znači, znao sam plivat ono...
1: Da ne potonem.
0: Ba ja, ono, da ne potonem, što se tiče trčana, to sam već bio u trčanju, tako da je to sve bilo od nule, da. I da sam to sve postizao i sam, naravno, imao sam trenere i uvijek sam, što ste sami rekli, tražio najbolje trenere i da su oni sigurno značajno i celo.
1: To također hoću da vas pitam, ali hoću drugačije pitanje da vas postavim. Knjiga Kako sam postao Ironman svima je dostupna i da. Preporučujem.
0: Imamo ime, u knjižari Buljubaš, mislim da se zove, može se uzeti.
1: Ali ja hoću da vas pitam, zašto ste postali Ironman?
0: A zašto? Pa ovako, prava istina je to da sam ja se pripremao za trku za drugi maraton. Znači, kad sam istočio prvi maraton, taj legendarni Miči mi je rekao, jedan kon jedan. Znači, dok nisećiš drugi maraton, ovo nije ništa.
1: Rukavica je bačena.
0: Ja, i ja odmah sam, naravno, to i mi smo se prijavili za Amsterdam i sve ostalo. Ja sam sve uradio savršeno po planu i bio je polumaraton u Sarajevu koji sam trebao istrčati u nekom određenom vremenu, sam to uradio i to je bilo 40 dana do Amsterdama da bi ja idući dan ne mogu da stavim na nogu. Jedan dan, drugi, tamo, vam uglavnom da nisam, prestao sam trčati i to. I onda je ta legendarna poruka koju neću nikad zaboraviti, ona opet od Mičija, postoje zamjenski sportovi, biciklo i plivanje. I ja odmah nazovem sebi na taj prosk, taj trener što je trenirao čirku za plivanje. I on mi što sad ja zovem za sina, nije kao za sebe zove. I tako, i onda sam tako krenuo i onda sam počeo plivat biciklo tam vam, onda sam počeo da... Došao sam do toga da pročitam neku priču o triatloncima koja mi se svidla i tako sam polako počeo da se prije uvodi. U stvari nije, bio sam na plivanju u Melinu i isplivao sam za sat vremena tih 2 km, onda sam na biciklu tamo u teretani vozio 2 sata, biciklo bez pauze i nakon toga sam sat vremena trčao. Kad sam ja tu radio, u kući niko nije znao koju sam u ludost radio, znači od 8 do 12 sam ja bio i tad sam definitivno bio svjestan da ja to mogu i da je to za mene.
1: Koliko danas trčite, plivate, vozite bicikl, provodite vrijeme u teretani ili napolju trčeći? Da li imate neki ritual dnevni? Znam da puno radite. Dakle, vjerovatno osmice svaki dan, a možda čak i više, vjerujem i više. Kad sve stignete? Odakle vam vrijeme?
0: Pa, brzo spavam. Znači, za razliku od mojih, mogu za kraće vrijeme da ostavam, onda imam dovoljno dana. Uvijek sam rano ustao i ko beba i ko mladić, kad smo išli na ljetovanje, ja sam išao da kupujem hljeb i mlijeko, pošto sam ustao rano bez sata, tako da i sad, a sve te treninge obavljam ujutru, ali ništa da moram. Znači, uvijek imam nekakav plan, ali nije ništa da moram. Ako mi je sad nešto preći, sve zavisi, onda to se pomira. Jutro sam imao trening te takozvane dionice na trčanju, učin sam bio napredan.
1: Rekli ste da imate uvijek plan A, B i C u svakom poslu koji radite, zato što se uvijek mogu desiti izmjene.
0: Pa to sam ja, to sam ja. Nije, ja sam sam sebe naučio takav da sam, evo, kad sam taj prvi maraton trčao, moj plan je bio, znači, limit je 6 sati trka, a sad neizvjesnost je uopšte da li ću ja tu moć, znači ja sam do tog momenta istrčao najviše 34 km. Kada je bio prvi maraton, znači meni je pre 6 godina, svi se boje da ću ja umrijeti, da tamo ću preživiti i tako dalje. Ja sam napravio plan, znači da mogu da istrčim polumaraton za 2,5 sata. Znači, ostane mi 3,5 sata. Znači, ostane mi 3,5 sata za 21 km i znači, ako sad imam brži hod, to je nekih

0: koja je skoro crna, znači to je boja koja najviše volim.
1: Da, ko vam je omiljeni pjevač?
0: Imam nekoliko, znači od ovih grupa AC/DC, a od ovih naših volim Tifu volim, ali mada ima još mogao bih nabrati, ali volim rock muziku, mislim, to je suština, volim Atomsko slonište, volim jugu grupu i tako.
1: Imate li vašu omiljenu pjesmu da vaši ukućani znaju da je to vaša omiljena pjesma?
0: Highway to Hell, znaju svi. to znaju svi.
1: Koji auto, profesore, vozite?
0: Pa sad vozim Mercedesa, a i to sam slučajno kupio Mercedesa, tako da nije zbog Mercedesa, nego htio sam zamijeniti Škodu staro za novo, ali se desilo tako da se...
1: Da iskrsne taj
0: Mercedes. Da je ponuđač Mercedesa bio na nivou Mercedesa.
1: Da li često dobijate kazne za saobraćajne prekršaje?
0: Ne, vrlo rijetko. Nekad se desi, znači, ali vrlo rijetko. Znači, poštujem propise i to baš...
1: Imate li neostvarenih želja?
0: Pa imam, ali mislim da je realno da ću ih ostvariti.
1: I evo, za kraj, dokad mislite, profesore, trčati polumaratone, maratone, triatlone i da ne nabrajam dalje?
0: Pa ovako kaže, sad supruga kaže, ako poživiš ko svoj otac kad ti ćeš tamo, otac mi je preko 90 godina kad je umro, a sad kad sam bio na maratonu u Berlinu i kad sam dobio izvještaj, to su novine, znači 50.000 vjetrkača bilo. 10.000 je bilo starijih od mene koji su završili maraton. 10.000. A 200 je bilo starijih od 80 godina koji su završili maraton. A pola od njih su bili brži od mene.
1: A da ne govorimo o gospodinu i Nadi, jel tako, koji je najstariji Ironman na svijetu, čini mi se, u 87. godini.
0: Nisam sad to siguran.
1: Ali jeste preko 80. Da. Profesore, hvala
0: vam. Tako da imam želju da možda da im se pridružim, ako mogu.
1: Profesore, hvala vam na divno provedenom danu i vremenu. Želim vam mnogo uspjeha u budućem radu.
0: Hvala i vama.
1: A vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neće stati, ako mi izađeš na put.